liberalne prisile slavimo različitosti, da ne vidimo razliku, slavimo rase, spolove, religije, nacije, a samo klasna je razlika što nam sve uslovljava.

0: Ponovitao.
1: Vsak drugi ponedeljek ob 20:30 označujemo teritorij.
2: Teritorij teatra.
3: Hamlet, Ofelija, takoj sem! Takoj sem!

može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si u ple, duplu porciju, si u ple, repete. Seks da džabe, ali samo u babe. Privatizova devojke za platežne momke. Privatizova erekciju, penetraciju, ejakulaciju. Džabe da samo masturbaciju i menstruaciju. Skatarliju, baščaršiju, Skadarsko jezero, Demir, Kapiju. Lovće, Triglav, Savu, Dunav, Fab. Lovće, Triglav, Savu, Dunav, Fab. Tam, fam.